0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina bahasa Sunda. Wartos anu parenting. Pemerintah Kota Cirebon ngayakinkeun yen usulan pangwangunan flyover atawa jalan layang di wewengkon Krucuk jeung Kesambi geus disatujuan pikeun dilaksanakeun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan keur hengkeut ngalaksanakeun program cek kesehatan gratis CKG screening tuberkulosis TBC. Warta salengkepna didugikeun ku Rian Kris. Pemerintah Kota Cirebon ngayakinkeun yen usulan pangwangunan flyover atawa jalan layang di wewengkon Krucuk jeung Kesambi geus disatujuan pikeun dilaksanakeun. Kapastian ieu dikedalkeun Wali Kota Cirebon Effendi Edo dina Gunem Caturna jeung sejumlah wartawan kamari. Nurutkeun Edo, pangwangunan jalan layang minangka tarekah enggoning ngurangan kemacetan di wewengkon puseur dayeuh Kota Cirebon. Pangwangunan kadua jalan ieu diwaragadan ku anggaran dua pamarentah. Kayaning jalan layang Krucuk diwaradan ku pamarentah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum, sagedengkeun jalan layang Kesambi diwaragadan ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota miharep pangwangunan jalan layang bisa dilaksanakeun mimiti taun 2027 nu bakal datang. Keraton Kanoman Cirebon keur tatan-tatan nataharkeun rangkaian acara dina mapag tepung taun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 1448 Hijriah. Juru bicara Karaton Kanoman Ratu Arimbi Nurtina netelakeun sagala rupa kasiapan geus dilaksanakeun kalawan hade secara satahap-satahap ti anggalna ku rengrengan abdi dalem tur para ratu di wewengkon karaton. Salah sahijina nyayagakeun sasajen, kembang, buah-buahan sarta parabot serta kalengkepan liana nu minangka bagian tina tradisi muludan. Salinan ti eta kulawarga karaton ngalakonan tirakat ngalu nu minangka bagian tina tradisi nyaeta teu ngadahar kadaharan pokok nu asalna tina makhluk nyawaan. Tirakat ieu enggoning ngabantu masyarakat nu daratang sangkan meunang syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakola Demokrasi Caruban Nagari di ajen mawa mangpaat anu hade pikeun mere pangaweruh ka para nonoman. Utamana pikeun ngajarkeun pangaweruh demokrasi leuwih jero deui. Kitu ditandeskeun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Haji Ronianto dina Gunem Caturna jeung RRI. Nurutkeun Ronianto, program ieu dipiharep bisa ngalengkepan pangaweruh barudak sakola dina pendidikan kewarganegaraan. Barudak sakola teu cukup ukurnya ho lembaga legislatif anu dipilih ku masyarakat wungkul, tapi kudu leuwih apal karena materi tingkatanana boh di tingkat DPR RI, DPR di provinsi, DPR di daerah, daerah pemilihan jeung sajabana. Pemerintah Kabupaten Cirebon keur hangkeut nguatkeun mitigasi banjir ku cara ngalaksanakeun konservasi lingkungan di wewengkon Girang. Eta tarekah teh dina raraga ngaronjatkeun daya serep taneuh tur bisa ngalirkeun cai hujan kalawan hade sangkan teu numuwuhkeun banjir. Cara ieu diwujudkeun lewat gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Canlila ieu. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman netelakeun kegiatan ieu minangka tarekah pamarintah Kabupaten Cirebon pikeun nyengkeur banjir. Ku ayana gerakan ieu dipiharep ngurangan ancoan cari ti Girang ka hilir. Wartos pamungkas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan keur hangkeut ngalaksanakeun program cek kesehatan gratis CKG screening tuberkulosis TBC. Kegiatan ieu minangka tarekah enggoning nalungtik kasus anyar TBC di masyarakat. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Deni Mustafa, netelakeun yen CKG dilaksanakeun ti bulan April nepi ka Juli 2020 genep. Screening ngahontal 12.000 urang leuwih, tur kanyahoan 3.000 leuwih urang dicurigai TBC. Sagedengeun tina jumlah sakitu teh 288 urang keur ngalakonan terapi pencegahan tuberkulosis TPT. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Haturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.